0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن

ئێرە دەنجی ئیسلامە ئێرە پەیامی ئاشتی ئیسلام پێکەوە ژیانە پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز ئێرە دەنجی ئیسلامە دەنجی حکمەت و ڕێنمایی بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت

0: عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی زیادبوونی رزق و ڕۆزیمان.
1: هۆکاری تەقوای خوای پەروەردگار، ئەی بەندەی خوا، بزانە کەوا لە هۆکارەکانی رزق و ڕۆزی بریتیە لە تەقوای خوای پەروەردگار. خوای پەروەردگار دەفەرمێت:

عزیزان و خوشویستان، خوشحالم لە بەرنامەی سەدای جەماوەر بە ئێوەی بەڕێز و خۆشویست بگەمەوە بۆ ئەوەی گفتوگۆ لەسەر بابەتێک بکەین بەو هیوایەی کە بێتە مایەی ڕەزامەندی ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالا، پاشان بە سوودگەیاندن بە خۆمان و بیسەر و بینەر و هەر کەسێکەوە گوێی لێمان دەبێت ئینشاءەڵڵاه. بابەتەکەمان ئەمڕۆ بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە، هەمووی مەشغوڵە بەو بابەتەوە، هەمووی ئەو بابەتە بەکار دێنێت، حضوری هەیە یان ئەوەتانی خۆی کاریگەری هەیە یان ئەوەتانی کەسێکە کە بەس دەبیسێت یان کەسێکە بەس دەبینێت. ئەو بابەتەش بریتیە لە بابەتی سۆشیال میدیا و ئایا ئەم سۆشیال میدیایە بۆ تەمایی ئەوەی کە دوورەکان نزیک بکاتەوە یان بۆ تەمایی ئەوەی کە نزیکەکان دوور بکاتەوە. و پرسیارێکیش دەکەم، پێم خۆشە بیسەری ئازیز و خۆشەویست یان بینەر پێی خۆش بێ وەڵام بداتەوە یان بەشداری لە گفتوگۆکە بکات، پەیوەندیمان پێ بکات بەو ژمارانەی کە تایبەتن بە دەنگی ئیسلام. ئەویش بریتیە لەوەی کە ئایا سۆشیال میدیا کاریگەری هەیە لەسەر سەرچاوەی بڕیار، چونکە ئازیزەکانم ئەگەر تەماشا بکەین زۆر ڕووداو هەیە، زۆر بابەت هەیە. سۆشیال میدیا دەوری خۆی دەبینێت، ڕۆڵی خۆی دەبینێت، کارێکی وا دەکات کەوا تەئسیر و کاریگەری لەسەر سەرچاوەی بڕیار بکات. ممکنە ئەو بڕیارە بەهۆی کاریگەری سۆشیال میدیاوە بڕیارەکە بە جۆرێکی تر بێت. جا بۆیە ئەو بابەتە زۆر هەڵدەگرێ. هەتا کۆتایی بەرنامەکە پێم خۆشە گفتوگۆی لەسەر بکەین. بابینەوە سەر ئەسڵی بابەتەکە، سۆشیال میدیا نزیککردنەوەی دوورەکانە یان دوورخستنەوەی نزیکەکانە. ئەمڕۆگە تەماشا بکەین تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بوونەتە بەشێکی جیانەکراوەوە لە ژیانی ڕۆژانەی تاکە کەسی و جەماوەر. ئەمڕۆ هەمومان ئەو مۆبایلەی کەوە پێمانە بەکاری دێنین، ئیتر ئەو سۆشیال میدیایی کەوە ئەو هەموو بەرنامەی کە هەیە لە ناو ئەو مۆبایلە، ئایا چۆن بەکاری دێنیت؟ ئایا ئەم بەرنامانە بوونە تەمایی ئەوەی کە نزیکەکان دوور بکەنەوە؟ لە چیا بەکاری دێنین؟ کاریگەری لەسەر تاکی خۆمان هەیە؟ ئایا وای لێمان کردووە ئەم سۆشیال میدیایە ئەوەندە کاتی پێوە بکوژین یان ئەوەندە کاتی بۆ تەرخان بکەین کە سوودێکی زۆر زۆر باشی لێ ببینین، یان ئەوەتانێ بۆتە بەڵایەک بەسەرمانەوە، بۆتە بەڵایەک بۆ خۆمان وەکو تاک، بەڵایەک بۆ خێزان، بەڵایەک بۆ جەماوەر، بەڵایەک بۆ کۆمەڵگا؟ ئەو سۆشیال میدیایە بەڕاستی ئەبێ بزانین چۆن ئێمە سوودی لێ ئەبینین، ئایا چۆن لێی تێ بگەین، چۆن مامەڵەی لەگەڵا بکەین؟ بۆیە بابەتێکە هەموو کەسێک ئەگرێتەوە جێ خۆیەتی کەوا گرنگی پێ بدەین. ئینسان تەماشا بکەین بەیانیان کە هەڵدەسێ لە خەو، ممکنە هەر چاوی بەخەوە بێت. تەبەن ئەوانەی کە نوێژی بەیانی دەکەن ئەوە نیعمەتێکی گەورەیە، بەڵام هەیە نوێژی بەیانیشی ئەڕوات لەبەر ئەوەی شەو نەخەوتووە ماوەتەوە بە دیار سۆشیال میدیاوە، خەوی لێ کەوتو نوێژەکەشی ڕۆشتووە. خوای گەورە هەموو لایکمان هیدایەت بدات، ئیسلاحمان بکات. هەر هەڵە سێرەخەو یەکسەر پەلاماری مۆبایلەکەی دەدات بزانێت
لنا موبايلكي چی رویداوه چی تازه هيا چی بو هاتوه چن نامه بو هاتوه پیش هموشتیک یعن او تانه شو پیش اوی بخوه هر موبایلکی با دست اویا هند جار لگل موبایلکی خیلی دکوه هند جار موبایلکشی اکوه تا خواره و چون که اونده ماندوه ایشو کاری هیا هاتو تو کاتی خوا کاکمیش یعن دادم مشغولی چیه؟ مشغولی سوشیال میدیا و ایتر اما یوتیوب اما سناب چات اما تیک توک اما نازانم چیه یعن با دیار لایف یک و دا انشیت یعن بجداری لایف یک دکات بار حال خوی سرقال کردوا پیش خو میش کشی پرده بید ایتر دوائش ممکنه چنها خوی جورا و جور ببینید اما بوتا دیارده یک یعنی یکم شاش و یکم ایش اما یعن دوائین ایش او یکوا تماشای شاشی موبایل کن ممکن یعن هر امریکی تر به دست منو بید که سوشیال میدیای تیایا و برنامه کنی تیایا باشا بزنین یعنی ام سوشیال میدیا کاریگری کردو تا سر کوملگا و سر تاک اگر وکو خال باسی که این عزیز کنم لاینا ارینیکانی ام سوشیال میدیایا وای کردو کوا پیوندی که بربلاو هبیت یعنی انسان لرگی ام سوشیال میدیا و تماشا دکی چنها پیوندی دروس کردو چی لناو خوبه یعنی لدروش بید اما وای کردوه کوا زانیاریکان بخیرهی دسیب کوید کاتی خوی اگر بگر اینو با چند سالک پیش ام دیارده سوشیال میدیا و انترنت وانا سرچاوکانی زانیاری براستی زوزور کم بون خلق با آسانی زانیاری دست نا کود تنانت حتی موبایلیش نبو بلام استا لگل ام تکنولوژیای و ام سردمه زانیارکان زور زور با آسانی دست دکوید حتی اگر تو لعنی ایجابی که واری بگرید تو اتوانید بونمونا معلوماتی که زور زانیاری که زور که که تول لسر بابتیک همو کسی که اتوانی اسوادی لیب کاد ما مستحانی آینی خطیبکان بانخوازان هر کسی که پروژهی هیا بازرگانا سیاسی هر کسی که اتوانید بخیرهی هر بابتی که بیوید زانیاری که که تولی سری زو زور با آسانی اتوانی دستی که خاصتا لم سردمه استش که برین سردمی زیرکی دست کردو اوشتانه استهر زور زور خیراتر بوا زور زور یعنی با چرکه یک همو روداوکانی جیهان لکویت بردستی تو بر چاوی تو آگدار دبیت لدورو پشتی تو یعنی اما شتی که اتوانی تو اسفادهی لیب کهی شتی که باشه اینجا اتوانی هر لرگی سوشیال میدیا و وکو شتی که ایجابی ارینی اویا که تو درفت بدوزی توا درفتی کار بدوزی توا یعنی بو تا سکویک بو دوزی نوی هلی کار فیربونی زمان گشه پیدانی بهرکان اما نشتی باشن اتوانی تو اسفاده بکهی لجهاتی اوی که بونونه خود برید کپاری کی زور صرف کید له خولیا کافر زمانک ببی فری بهریک ببی بهرکی خود برو پیشو ببی اتوانی لرگی سوشیال میدیا و سود به خود بگینی استی خود برز کیتوا معلوماتی کی زور کو کیتوا لبواری بونونه اداره لبواری بریو بردنی کاتا هنری ما مال کردنه لقل بران برکتا هنری جوگرتنا هنری قصه کردنا فیربونی زمانی جسته هر شتی که تره تو با آسانی استدست دکوه حتی بو آنش که زانست خوازن حزیان لویه که زانستی بو نمونه زانستی شرعیش ورگرن یعنی هر زانستی که تر ورگرن است لبردست زور با آسانی دست دکوه اتوانی چنها درسو وانو کتیب شرح کراوه تو اتوانی استفاده لا سوشيال ميديا بكيد انجا خالي كتير اوية كو كرنوي دنگا كان سوشيال ميديا يارمتي جماور داداد براستي بو دروس كرني
کمپینی مرۆیی بۆ نمونە شتێک ڕوو دەدات کەوا پەیوەندی بە ئینسانیەتەوە هەیە، کاری سێیەک ڕووی داوە، بڵایەک ڕووی داوە، شوێنێک تووشی کارەساتێک بووە، تۆ توانی لە ڕێگەی سۆشیال میدیاوە کەمپینێک دروستکەی بۆ ئەوەی یارمەتی بگەین بەو شوێنە. اینجا بۆتە مای ئەوەی کە تۆ لە هەر شوێنێکەوە زوڵم و ستەم هەبێت لە توانین لە ڕێگای سۆشیال میدیاوە دەنگی مەزلومەکان بگێنی و ئابڕووی ستەمکاران و زاڵمەکانیش ببرێت و کە چەندێک درندانە هەوڵیان داوە کەوا بنبڕی کۆمەڵگەی بکەن، هاوڵاتیانی خۆیان بکەن، تووشی برسیەتیان بکەن، گەندەڵەکانیان ئاشکرا بکرێت. یعنی ئەمە سۆشیال میدیا دەوری زۆر زۆر ئیجابی ئەبینێت لەو شتانە ئەگەر بە جوانی بەکاربێنرێت. لایەنە سلبیەکان نەرێنیەکان کێشەی کۆمەڵایەتەکانی لێ ئەبێتەوە بۆ نمونە دوورکەوتنەوەی خێزانی. ئازیزەکانم، بەڕاستی ئەم مۆبایلە، ئەم سۆشیال میدیایە ئەوەندە تاکەکانی مەشغوڵ کردووە ئاگای لە نە لە دایکێتی، نە لە باوکێتی، نە لە خێزانەتی، نە لە مناڵێتی. ئەمە بەڕاستی وای کردووە لە جیاتیەوەی کە زیاتر نزیک ببێتەوە دوور کەوتوتەوە، تەنانەت لە ناو عائلەشە، لە ناو خێزانیشە تەماشا دەکەی. سوبحان الله، هەمووی تووشی بڵین ئێشی ملی بووە، ئازارێکی هەیە ملی، لەبەرەوەی دائیمەن ملی بڵین داگرتووە تەماشای مۆبایلەکەی دەکات. تووشی فقەرات بووە، تووشی ئەویش ممکنە شانسی پزیشکەکان بێت کەوا ئیتر دەرفەتێکیان بووە بێ ئەو خەڵکەی تر سریان بۆ بگرێ و بچن بۆ مستەشوا و نەخۆشخانەکان و وا چارەسەر بکەن. ئەوەش بخۆی یعنی هۆکارێکە تەماشا دەکەی. زۆر جار ئەندامی خێزان یعنی لە ماڵەکان دەبیندرێت. سوبحان الله، هەمووی تو کۆ بوویتیتەوە بۆی دوو قسەی خۆش بکەی، هەواڵێک تری بپرسی، بابەتێک یعنی گفتوگۆی لەسەر بکرێت. نە، هەمووی مۆبایلەکەی بەدەستیوەتی و تەماشا دەکات. ئیتر هەر یەکێک و مەشغوڵە بە بەرنامەیەکەوە، ئەوە تیکتۆکە، ئەوە سناپچاتە، ئەوە فەیسبووکە. ئیتر دەگەڕێ بە دوای معلومات و زانیاری و یان هەر شتێکە. هەندێک جارش بۆتە بەڵا بۆ پیاوەکان کە تەماشا دەکەی ئەوەندە ڕیکلام و شتوا دەکرێت لەو دوکانە، وەڵا ئەوە داشکان کراوە، وەڵا لەوێ ئەوە هەیە، وەڵا لەوێ ئەوێ هەیە. ئیتر ئەم پیاوە مەگەر ببێتە سایق و بۆ خۆی دەرچێتە دەرەوە و لەگەڵ خانمە بەم دوکان و ئەو دوکان و ئەو مۆڵ و ئەو شتە وەڵا داشکان کراوە. بارحاڵ یعنی ئەوە هەندێ جار شتێکی باشە، بەڵام هەر ببێتە دیاردەیەک ئەم پیاوەی تر مەگەر هیچی بۆ نەکرێت، هەر بە دەوری ئەم دوکان و ئەو دوکان و ئەو مۆڵا بگەڕێت. بەڕاستی وای لە تۆ یعنی دوورن ئەندامەکانی خێزان، دوورن لە یەکتریەوە کە لە ژوورێک شادانشتون. بۆ نمونە ئەوە بەسەر زۆر ماڵەوە هاتووە، هەندێ جار شەڵێن ڕووی داوە، یعنی داپیرەی وا بووە، وتێتی هەر کەسێ دێت سەردانی من دەکات سەلەیەکی دانا و مۆبایلەکەتان بخەن ناو سەلەکە بۆ ئەوەی کەس مەشغوڵ نەبێ بە مۆبایلەوە. باشە، اینجا بۆیە ئەو دیاردەیە بەڕاستی نابێ بمێنێت لە ناو خێزانەکان کە هەر کەسێک و لە جیانێکی خەیاڵی مۆبایلەکەی خۆیدایە. ئەوە بۆتە مایی ئەوەی کە ناوی بنێین کۆبوونەوەیەکی بێدەنگ، کۆبوونەوەیەکی بێدەنگ. باشە، خاڵێکی تر کە نەرێنیە، بەراوردکاری نەرێنی بەڕاستی، یعنی بۆتە خەڵک ژیانی ئاسایی خۆیان بەو وێنە و ڤیدیۆ و ئەوەی کە بڵین فلتەریش دەکرێت و جوانانە کە ئیتر ئەیڕازێننەوە. سبحان الله، این وایە کە حەقیقەتی وانییە. بۆ نمونە هەندێک خانم الله سبحانه وتعالى هیدایەتی هەموو لایە بدا، یعنی وا وێنەی خۆی دەکات و وا خۆی جوان دەکات و بەم تەرتیباتەی کە ئیتر تایبەتن بە خۆیانەوە. یەکێ نەڵێ ئەمە مەلیکە جەمالە، لە حەقیقەت شاوان نییە، یعنی هەمووی بە فلتەر و بەو ئەدەواتانەی کە ئێستا هەیە و بەو بەرنامانەی کە ئێستا هەیە خۆی ئەڕازێنێتەوە و ئیتر ممکنە کێشەی کۆمەڵایەتیشی لێ ڕوو بدات و خەڵکێک بەلاڕێدا بڕوات. یعنی بەڕاستی ئەمە وای کردووە، یان خەڵک هەیە تەماشا دەکەی ئیتر خۆ ئەگەر زەبطی نەکەین بەڕاستی کێشەی تریش ڕوودەدات. خانمێکە بۆ نمونە ممکنە لەسەر نیەتی خۆی
شتێک تازە دەکرێت لە ماڵەوە یەکسەر سناپچاتێک دەکات. نانێک سفرێک ئەڕازێنێتەوە بۆ نمونە بە سناپچاپ بڵاوی دەکاتەوە. باشە مناڵێکی جوانەیە جلێکی بۆ کڕیوە بە سناپچات بڵاوی دەکاتەوە لە ڕێگەی تیکتۆکەوە بڵاوی دەکاتەوە. یعنی ئەم شتانە واکات کە بەڕاستی هەیە ئاجزەکانم هەیە هیچی نییە، هەیە فەقیرە، هەژارە. یعنی ئەمە ئەبێتە مای ئەوەی کە دڵگرانی ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەم بەراوردکاریە بکرێت. یعنی شتێکی جوان نییە، شتێکی باش نییە. ئینسان وا باشە کە خوای گەورە نیعمەتێکی پێداوە، یعنی ستری بکات ئیلا نیعمەتێک کەوا ببێتە مای ئەوەی کە خەڵک هان بدات بۆ ئیشی باشە. ئەوانە شتێکی باشە، اینجا بۆیە ئینسان ئاگادار بێت. یعنی لەم سۆسیال میدیایەکە لە ئینستاگرامە و یان لە تەلگرامە، یان لە سناپچاتە، یان لە تیکتۆکە، لە فەیسبووکە، لە تویتەرە، هەر شتێکە، ئەمە یعنی بەڕاستی ئەبێتە مایەوەی کە خەم و پەژارە لەلایانی مقابلەکەوە ڕووبدەن، چونکە و ناتوانێت ئەو بەو شێوەی نییە. خەڵکێکە خوای گەورە پیداوە باشکری نیعمەتی خوای پەرۆدگار بکات، نەکو ئەو نیعمەتانە بە شێوازێک پیشان بدات کە ببێتە مای ئەزێدانی خەڵک. ئەبێ ئینسانی مسلمان بەتایبەتی کەوا ئێمە ئەلله سبحانه وتعالى ڕێنموویمان دەکات، پێغەمبەر عەلەیهی سڵاة و سەلام ڕێنموویمان دەکات، ئەبێ کۆمەڵگەیەکی جوان بین، ڕێکوپێک بین، پابەند بین بە شەرعی ئەلله سبحانه وتعالى. زیادە ڕەوی نەکەین، ئیسراف نەکەین، تەبذیر نەکەین، ئاگادار بین. ئەو وەسائیلانەی کە لە بەردەستمانە بزانین چۆن بەکاری دێنین، لە چیا بەکاری دێنین، بۆچی بەکاری دێنین، چەنێک بەکاری دێنین. ئەمە زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم، زۆر زۆر گرنگە ئێمە ئاوها مامەڵە بکەین لەگەڵ سۆسیال میدیا. اینجا خاڵێکی تری نەرێنی ئەوەیە کە شەپۆڵی دەنگۆ، یعنی بڵاوبوونەوەی خێرایی هەواڵی ناڕاست، هەواڵێکەیە ناڕاستە. هەر کەسێک تەماشا دەکەی لە لای خۆیەوە، بەتایبەت ئەوانەی کە پیجیان هەیە، ئەوانەی کە وا بڵێن کەناڵیان هەیە، بۆ ئەوەی دەنگێکی زیاتر و بۆ ئەوەی لایکێکی زیاتر و کۆمنتێکی زیاتر و ڤیوێکی زیاتر و ئەم شتانە سبحان الله هەواڵێک کە ناڕاستە دڵنیان نەبوونەتەوە لە هەواڵەکە بە تەواوەتی هەزار تەحلیلات دەکەن، بە هەزار شێوە دێنن، لەم لاوە لایکی ئەبرن، لەو لاوە لایکی ئەبرن، و بەس بۆ ئەوەیە کە خەڵکەکەی تر بەرەو لای خۆیان ڕاکێشن. ئەمە شواکە، یعنی ئەم هەواڵە زوو بە خێرایی بڵاو بێتەوە. اینجا ئەم هەواڵەش تەماشا دەکەی لە دوایشە ناڕاست دەرەچێت. باشە ئەوانە شەرم ناکەن لە خۆیان کەوا هەواڵی ناڕاست بڵاو دەکەنەوە بەس بۆ ئەوەی کۆمنتێک و بڵێن لایکێکیان بۆ زیاد بێ. اینجا ئەمەش نازان ئەبێتە مای کە ئەو هەواڵە ئەبێتە مای ئەوەی کە شڵژانێک دروست ببێت لە دەرونی جەماوەرە. خۆی ئەوە بۆ خۆی لە لایەکەوە خەڵکانێک هەن، دەستگایەک هەن، لایەنێک هەن، بەکاری دێنن وەکو جەنگێکی دەرونی. ئەوە هەیە، یعنی بەکاری دێنن بۆ مەشغولکردنی جەماوەر، بۆ گۆڕانی ئاراستەی جەماوەر، بۆ هەر مەبەستێک کە ئەوان دەیانەوێ. جا ئەبێت جەماوەریش بەڕاستی ئاستی ڕۆشنبیری، هۆشیاری زۆر زۆر فراوان بێ و بەهێز بێت بەو جۆرە ئاراستەکردنی سۆسیال میدیا کاریگەری لەسەر نەبێت. بەڵێ، اینجا بۆیە ئازیزەکانم ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە بەو شێوازە مامەڵە لەگەڵ سۆسیال میدیا بکەین. یعنی سۆسیال میدیا ئەم ڕازێکی باشە ئەگەر ئێمە کۆنترۆڵی بکەین. ئەوە دووبارەی دەکەمەوە، ئەگەر ئێمە کۆنترۆڵی بکەین ئەوە ئەم ڕازێک و وەسیلەیەکی باشە تۆ ئەتوانیت هەم بۆ خۆت سوودی لێ ببینی و هەم ئەتوانی زانیاریەکی ڕاست و دروست بڵاو بکەیتەوە. تۆ توانیت بەکاری بێنیت کە مەیدانەکە و گۆڕەپانەکە چۆڵ نەکەی بۆ کەسانێکی دۆڕاو، کەسانێکی هەر بەرنامەیەکی هەیە کە ئەیەوێت ئاراستەی خەڵکی بگۆڕێ، بیرۆباوەڕی خەڵکی بگۆڕێ، ئەیەوێت خێزان و شیرازەی خێزان تێک بدات، ئەیەوێت تاکەکان بەلاڕێدا ببات. تۆ ئەتوانی عەکسی ئەو بکەی، تۆ ئەتوانی وەڵامی شوبهاتی و ئەو گومانانی کە ئەوان دروستی دەکەن، چونکە جەنگێکی بەڕاستی کە وەک چۆن بڵێ جەنگێکی ساردە، بێتەقەیە لە ڕووی فکرەوە، لە ڕووی بیر و هزرەوە.
ئینسان ئەبێت لە مەدانەکە بێت ئەو چۆن هەوڵ دەدات شە و ڕۆژ هەوڵی ئەوە دەدات کەەوە بە بەرنامەی تافە بە بەرنامەی گوماناوی و لە ڕووی شوبهات و لە ڕووی شەهاواتەوە تەماشا دەکەی لە ڕێگەی ئەو سۆسیال میدیاوە یعنی حەیاش نەماوە خواپەنامەمدا ئەوانەی کەەوە سنووری حەیان بەزاندووە و هیچ شتێکیان نیشتووە بە ناوی حەیاوە سوپاس بخوا خەلکانێکی زۆر زۆری شەیەن بە حەیان ئەلحەمدوللە و هەوڵی شەدەن کەوا ئەو حەیایە هەر لای تاکان بمێنێ لای جەماوەر بمێنین لای کۆمەڵگە بمێنێ بەڵام ئیتر خۆ دەبینن لە سۆسیال میدیا چ ڕوودەدات یعنی سوبحان الله هەندێک قسە دەکرێت هەندێک شێواز دێتە پێش چاوت باشە ئەم ئافرەتە کەسی نییە ئەم کەسە کەسی نییە بەشتی تافە شتی نەشیاو دوور لە بابەتی کلتوری و بابەتی کەوا عرف و عادەتی ئەو میلەتەیە بابەتی دینداری ئەو میلەتەیە خەڵکانێکی زۆر زۆر کەوتونەتە ناو سۆسیال میدیاوە جابێ ئینسان بزانێت چۆن مامەڵەیان لەگەڵا ئەکات حتا کە دێتە پێش چاوی چۆن مامەڵەی لەگەڵا ئەکات کاریگەری ئەو لەسەری نەبێت مێشکی تێک نەدات وای لێ نەکات کەوا شەهواتی بجوولێنێتەوە بەڵێ ئازیزەکانم ئەوە دەبێت ئێمە بزانین چۆن لەگەڵ ئەم ئامرازە مامەڵە دەکەین اینجا بزانین یعنی چەندێک کاتیشی پێدەدەین ئینسان بتوانێت کۆنتڕۆڵی خۆی بدات یعنی کۆنتڕۆڵی خۆی بکات نابێ هەموو کاتەکانی دائیما لەسەر سۆسیال میدیا بێت یعنی هەتا وای لێ هاتووە تو ئەڕۆی معامەلەیەک تەیە چی بۆ دائیرەیەک تەماشا دەکەی باشە تۆ بگاکاتەوێ کاتەکەت بۆ بمێنێتەوە ئیشی ترت هەیە سبحان الله بەهۆی ئەوەی کە ئەو مۆزەفە وا کات کە مەشغوڵە بە مۆبایلەوە گوێی لە معاملاتی خەڵک نییە نابێ وەلایەنی پەیوەندیدار ئەبێ بەو جۆرە کەسانە سزا بدەن یان ئاگاداریان بکەنەوە نابێ کاکە و خەڵکەش وەختی هەیە یان دانشێ ئەڵێ بدانشە دانشە کاکە سەعاتێ دوو سەعات سێ سەعات چوار سەعات ئەی باشەم کەسە ئیشی تری نییە ئەی بۆ ئێ وڵات دوا دەکەوێت وڵات ئەبێ گرنگی بەڕاستی ئەندامەکانی فێری ئەوە ببن هۆشیاری ئەویان هەبێ کەوا گرنگی بەکات بدەن هەموویان هەموو تاکەکان ئیتر ئەوەی کە لە شوێنێکە بەرپرسیارە مەسئولێکە مۆزەفێکە هەر پلەیەکی هەیە هەر ئاستێکی هەیە ئەبێ گرنگی بەکات بدات بۆ ئەوەی وڵات پێشکەوێ وڵات بە چی پێشەکەوێ وڵات ئەوەیە کەوا تۆ ئیستیقلالی وەخت بکەیت لە شتی چاکە لە پیشەسازیە لە زیراعەتە لە تیجارەت و بازرگانیە لە شتی داهێنانی چاکە بۆ ئەو کۆمەڵگەیە نەکو لە شتی خراپ نەکو یعنی وا بکەن کەوا پیلانێکی ئاوا یعنی زۆر زۆر وەک چۆمڵی لە شەیتان شەیتان تریشن بۆ ئاراستە گۆڕینی ئەو خەڵکە و مەشغوڵکردنی ئەو خەڵکە کەوا حەتا بیر لە ئەساسیاتی حەیاتی خۆشیان نەکەنەوە وایان لێ بکەن وایان لێ بکەن کەوا بێزاریان بکەن بێئومێدیان بکەن وایان لێ بکەن حەتا ئینتیماشیان نەمێنێ بۆ وڵاتەکەی خۆیان یعنی ئەمە کاریگەری سۆسیال میدیا لەسەر تاکەکانیش بەڵێ ئەوەندە ئەخبار و ئەوەندە مەعلومات و زانیاری بڵاو دەکرێتەوە ناڕاست ئینجا دوایە گوماناوی ئەمە هەمووی کاریگەری سۆسیال میدیایە ئەبێ ئینسان بزانێت چۆن مامەڵەی لەگەڵ ئاکا چۆن ئەجوڵێتەوە لەگەڵ یا ئینجا با ببێتە مای ئەوەی کەوا نزیکەکان یعنی ئەوەی کە دوورە نزیکی بکاتەوە و ئەوەشی نەبێتە مای ئەوەی کەوا نزیکە دووری بکاتەوە و هاوسەنگیەک دروست بکات لە نێوان ئەو بابەتانی کەوا باسمان کرد اینجا ئازیزەکانم ئەو پرسیارش کەوا کردم ئایا سۆسیال میدیا کاریگەری هەیە لەسەر سەرچاوەی بڕیار ئەوە ناوبڕێک و دوایی دێینەوە خزمەتتان ئینشاءاللهو تەعالا دەستان خۆش بێ و چاوەڕێی گفتوگۆ دەکەین لە دوای ناوبڕەکە

دەستان خۆش بێ و خوای پەرۆتگار هەموو لایەکمان بپارێزیێ و ببینە مای خێر و بەرەکەت بۆ خۆمان و دەور و پشتمان و کۆمەڵگەکەمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلام بە شێوازێک ئامۆژگاری ئێمە دەکات و وریاییمان پێدەدات دەربارەی چەند ڕوودا و چەند گۆڕانکاریەک کە وەختی خۆی هەبووە و مسلمانانیش بە هەمان شێواز پیادەی دەکەن. سەرەتا بەو فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەست پێ دەکەین کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرموێ لە تەتەبیعەنە سنن من کان قبلکم ئەو سوننە شیبرن بشیبرین و ذیراعن بذیراعین. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەواڵمان پێدەدات کە ئەی ئومەتەکە، ئەی خەڵکینە، ئێوە ڕۆژگارێک دێت بەسەرتاندا، ئێوە شوێن پێی ئومەتانی پێشخۆتان هەڵدەگرن، بست بە بست بە دوای ئەواندا دەڕۆن، ذیراع بە ذیراع، واتە باڵ بە باڵ بە دوای ئەود ئەواندا دەڕۆن، و هەروها هەنگاو بە هەنگاو بە دوای ئەواندا دەڕۆن. حەتتا لەو دەخەلو پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەتا وەکو واتان لێدێت، واتان لێدێت ئەو ئومەتە پێشوانە چیان کرد، چۆن هەڵس و کەوتیان کرد، ئێوەش وا دەکەن. خۆ ئەگەر یەکێکیان خۆیان بکەن بە کونی بزن مژەیەکە، ئێوەش ئەچن ئەڵێن مۆدیەتی و ئەمە پێشکەوتن لێرەدایە، ئێوەش دوایان دەکەون و خۆتان دەکەن بە کونی بزن مژەکاندا. حتا ئیدا لەو دەخەلو جەحر ضەب لە دەخەلتموه، هەتا وەکو بچنە کونی بزن مژەیەکەوە، ئێوەش دەچنە ناو ئەو شوێنی شوێن پێکەیان دەگرن، یعنی لاساییان دەکەنەوە. پێدوایە یعنی ئەو بە ئاکارێکدا ڕۆشتووە و تۆش دەتەوێت دوای بکەوی، ئەو بەرەو پێشکەوتن دەڕوات تۆش دەتەوێت دوای بکەوی. ئەڵێ هاوڵەکان فەرمیان ئەی پێغەمبەری خوا، ئایا ئەوانە کێن ئێمە شوێنیان دەکەوین؟ ئایا مەبەستت پێی گاور و جوولەکەکانە؟ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بۆ فەرمی بۆی ئایا مەبەستم پێی غەیری ئەوانە؟ بەڵێ مەبەستم پێی ئەوانە. هەنگاو بە هەنگاو شوێنی گاور و جوولەکە دەکەون، هەنگاو بە هەنگاو، بست بە بست، ئەو چی کرد ئەویش وا دەکا. لە ڕۆژگاری ئەمڕۆماندا بەڕاستی بەڕاستی خەڵکێکی سەردەمی ئەمڕۆمان بەڕاستی شوێن پێی گاور و جوولەکە دەکەوێ، بە تایبەتی لە مەسئلەی لایەنی ئافرەتەوە، لە بواری لایەنی ئافرەتەوە. ئافرەتان بە هەموو شکڵ و شێوازێک شوێن پێی گاورەکان دەکەون. شوێن پێی گاور یعنی بۆیە دەڵێن گاور لە بەرەوەی ئەو نەسارا بە مصطەلاحی یعنی دژەکانی عیسا، بەڵام بە مصطەلاحی ئێستا خۆیان ناو مەسیحی یعنی شوێن کەوتووانی عیسا، بەڵام حاشا وەکەلا عیسا پێغەمبەر شوێن کەوتووی وای ناوێ. و عیسا سەلاتو سەلامی خوای لەسەر بێ، ئێمە ئیمانمان پێیەتی پێغەمبەری خوایە، پێغەمبەری خوایە، بەڵام عیسا بەریە لەم شوێن کەوتووە زیناچی و عارەخۆر و داوێن پیسانە. بۆیە پێیان دەڵێن گاور. ئەمڕۆ بەداخەوە ئافرەتان شوێنی زۆر شوێن پێی گاورەکان هەڵدەگرن، شوێن پێی جوولەکەکان هەڵدەگرن، شوێن پێی ئەوروپا هەڵدەگرێت. ئەو چۆن هەڵس و کەوت و مامەڵەی کرد ئەمیش وا دەکا. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرموودەیەکیدا کە بابەتی ئەمڕۆمانە دەچینە خزمەتی باسی ڕوودا و بەسەرهاتێکی سەردەمی بەنو ئیسرائیلیەکانمان بۆ دەکات، چونکم پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە فەرموودەکانیدا زۆر هەواڵی داوە دەربارەی حاڵ و وەزعی بەنو ئیسرائیلیەکان. بەنو ئیسرائیلیەکان یعنی جوولەکەکان بەڕاستی مصیبەتی و کێشە و دەردیسەریان زۆر بوو. بەنو ئیسرائیلیەکان لە تاریخدا بەڕاستی کێشەی زۆریان دروست کرد. بەنو ئیسرائیلیەکان حەتا خوای پەروەردگار بۆ هەموو گەلونەتەوەیەک یەک پێغەمبەری ناردووە، بەڵام بۆ بەنو ئیسرائیلیەکان دوو دانە پێغەمبەری نارد. بەنو ئیسرائیلیەکان زۆر عەزیەتی پێغەمبەرەکەی خۆیاندا کە موسا پێغەمبەر بوو بە تایبەتی و هەروەها هارون. بەنو ئیسرائیلیەکان زۆر مشکیلەیان دروست کرد بۆ پێغەمبەر موسا سەلات و سەلامی خوای لەسەر بێ. بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلاتو وەسەلام فەرمی فئن ئەوەل فیتنەتی بەنی ئیسرائیل کانت فی النیسا، یەکەم فیتنە و مشکیلەیەک لەنێو بەنو ئیسرائیلیەکاندا دروست بوو بوو بە ماوەی ئینهیار پێهێنان و هەڵوەشاندنەوەیان و غەزەب لێگرتنیان و لەناو بردنیان لە لایانی خوای پەروەردگارەوە. یەکەم فیتنە لەنێوانیاندا دروست بوو مەسئلەی فیتنەی و هەڵگەڕاوێتی و هەروە ئینحیرافاتی لایانی ئافرەتان بوو. فإن أول فتنة كانت في بني إسرائيل النساء، يكن فتنة يقدروا زولني وبني إسرائيل دا مسألة أفرد بوللاني أفرد وتوشي كيشبون. بەڕاستی لەم سەردەمەی ئێستاشدا فیتنەیەکی زۆر گەورە دروست بووە، مەسائلی ئافرەت و مەسائلی پەیوەندی ئافرەتە. ژیان هەر بووە بە بەس باسی پارە و ئافرەت. ژیان بەس بریتیە لە باسکردنی باسی پارە و ئافرەت. طبعا بەلای خەڵکێکی مادییەوە، بەلای خەڵکێکی

توانم بە پێوە بۆسم لە نوێژی جەماعەتە مەگەر تەنها لای دیوارە و بۆسممە گرە هەز دەکەم دەکەوم دکتۆر وەرزشکردنی ڕۆژانی بۆ داناو مەک چارەسەر ئایا دەتوانم لە ماڵەوە نوێژەکانم بکەم ئەگەر وەرزشەکانیش لە ماڵەوە ئەەکەی نوێژەکانش لە ماڵەوە بکە ئەگەر بۆ وەرزشەکانە توانی بچیتە دەرەوە مەفرۆزە بۆ نوێژەکانیش بتوانی بچیتە دەرەوە لەبەر ئەمێنێتەوە بینی خۆت و خوا ئەگەر ناتوانی فعلەن یعنی تۆ بچیتە دەرەوەی ماڵ باشە و ئەکەوی مەترسی کەوتنت هەیە لەسەری نوێژەکانت لە ماڵەوە کە بەڵام ئەگەر ناسیحەت دوایە کە وەرزش لە دەرەوە ئەەکەی ئەچی بۆ سنتەری جیم و لەوێ ئەتوانی ڕیازە بکەیت ئەو کاتە نوێژەکانیش مەفرۆزە لە جەماعەت بکەیت چونکە هیلاکی نوێژەکانت بەقەر هیلاکی سنتەرەکە نییە مانەوەی نوێژەکانت بەقەر مانەوەی سنتەرەکە نییە باشە بۆیە مەسەلەکە خۆت سەرپشکی لە مۆزوعەیە ئایا ئەتوانی یاننا بەڕێز هیچکە ئەپرسێ ئایا هامستەر کۆمپات حرامەیە حەڵالە لە کاتێک تا زۆربەی گەنجانی کورد پوینتی لێکۆ دەکەنەوە تەمان ئەم بەرنامەیە بەڕێزان بۆ تۆ بە یەکێک لە فیتنەکانی ئەم سەردەمە بۆ گەنجی خۆمان وەکو دراوی پای و وەکو بەناو دراوی ون کۆین و ئەم دراوە ساختەکاری یانی کە لەم خەڵکە دەستی خەڵکیان پێبڕی ئەمەش هەردیسانەوە بەرنامەیەکی تیلیگرامە تەمان تیلیگرام بەهۆی ئەم بەرنامانەوە زۆرترین بەشدار بوو بۆ بەرنامەکانی خۆی پەیاەکە باشە و ئەما بێت زۆرترین کلیکی لەسەر بکرێت تا کلیکی زیاتر لەسەر بکرێت بە حساب کوینی زیاتر دێتە سەر حسابەکەی تۆ و بە حساب ئەم هامستەر کۆمپاتە دواتر ئەبێ بە دراوی گریمانەی ئەمە ئەو درۆ شاخدارانەیە کە کاتی خۆی جەماعەتی پای بە خەڵکیان گوت کەوتیان لە 2000 نازانم 1970 چەند بوو گوتیانە چێتە بۆرسەوە نەچووە بۆرسەوە ئەو درۆیە بوو کە جەماعەتی ون کوین بە خەڵکیان گوت کە ئەچێتە بۆرسەوە ئەبێ بە دراوی ڕسمی هیچ کام لەمانە ڕاستە بوون ئەمەش هەر جۆرێکە لەو دراوانە ئەم دراوە گریمانیانە گوتومانە مامەڵەکردن بە هەموویان هەر ناوێکیان هەبێ ئێستا لە هەر قۆناغێکا بن حرامە چونکە ریسکیان زۆر زۆرە ئەو کاتە حەڵاڵە بن ئەگەر دەوڵەتێک بە فەرمی دراوێکی گریمانەیی دەرکات و بانقی مەرکەزی ئەو دەوڵەتە بەرپرسیارەتی بەکارهێنانی ئەم دراوە بگرێتە ئەستۆی خۆی ئەو کات بەکارهێنانی ئەم دراوە شەرعی ئەبێ ئەویش بە مەرجێک دەوڵەت بەکاری بێنێ و بیکا بە نرخ بۆ کاڵاکانی ئەوی کە ئێستا هەیە هەر چوار کەسەرەکەن بە یەکا و ئەپێک دروستەکەن و ئەبێ بە دراوی گریمانەی وعد بەخەڵکەدن هەموو ئەمانە درۆن و هیچ میزلاقیەتێکیان نییە بەڕێزێچکە ئەپرسێ بەنسبەت ئەو خەڵکە دەچن بۆ ئەوروپا ئەگەر لە ڕێگادا کەسەکە تیا بچێت بە تایبەت لە دەریای ئیجە کە هەموو کەسێک دەزانێت ئەو دەریایە مەترسیدارە سەفەرکردن پیایدا بەو یەختە بچووک و کۆنان ئایا دەبنە قاتیلی نەفسی خۆیان بەڵێ نە قاتیلی نەفسی خۆیان قاتیلی نەفسی ئەو خەڵکەش کە لەگەڵیانە خوای پەروەردگارە فەرمێ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تو أزاني رجاي مردن وما ترسي وريسكي أم دريائي زور زور ريسكي خودانا دس أم خلق قاچاق شي بوجدانا زور زور تو بچ حقك جني دو جانا بي بچ حقك منالي نابا كاما بي منالي كي نابي يغيشتو أبي أخن كن لم دريائي يا قاچاق شي استغلال يانكا يا أمانا معرضا بو أوي توشي أنواع وأشكال حالتي ليك دابران وتعذيب وشرمسري بن چ حقك شرعيت هي تو خلق بخيتا أم ترسي ولا بيناو أوي كا تۆ نەهەڕەشەیەکی جددی لەسەر ژیانت هەیە وەنە کەسێکی ناشاربی بەم سەفەرە پڕمەترسیدارە ئێمە ئەڵین ئەمانە ناشەرعین و هەر کەسێک لەم سەفەرەیە تیا بچێ بە قاتیلی نەفسی خۆی حسێبە و بە قاتیلی ئەو کەسانەش حسێبە کە لەم سەفەرەیە ئەخنکێن چونکە ڕۆژێک نییە و دوان نییە و یەک نییە و دوان نییە و بە ساڵەها دێها و سەدەها گەنجی ئەم وڵاتە بێ بە خۆراکی قرش و ماسی لە پێناو کۆمەڵێک حەزی نەخۆشی کۆمەڵی خەڵکە ڕاستە ئێمە لە قەیرانە ئەژین ڕاستە ژیان و گورزەرانوان وکو پێویست نییە بەڵام لە دووڕێیانی ئەگەری مان و نەمانە ئەم ژیانە ناکرێ بخرێتە سەرسەنگی مەحەک لە پێناو گەیشتن بە ژیانێکی باشتر ئینسان ژیانی خۆی و ماڵ و ناڵی بەو شێوازە لێ بکە لەبەرەوە ئەڵێن ئەو جۆرە کەسێک قەیچێکە مەسەلەن جەوازی ڕسمی دەردێنێ و بە جەوازی ڕسمی ئەڕوا و هیچ گرفتێکی شەرعی نییە و مەترسی لەسەر ژیانی خۆی و ماڵ و ناڵی نییە و مەبەستێکی خەیری هەیە کە ئەچێتە هەندەران و لەوێ درۆ ناکات لە پڕکردنەوەی کەیسا و لەوێ کەیسێکی مشروعی هەیە و ئەتوانێ بمێنێتەوە ئەڵین بە پێی نیەتەکەی ئینشاءەڵا خوای پەروەردگار مامەڵەی لەگەڵا ئەکا بەڵام ئەم مەترسیە و ئەم ژیان خستنە سەر سەنگی مەحەکە لە پێناو گەیشتن بە ئەوروپا بە هیچ شێوازێک شەرعی نییە و ئەو خەڵکانە بەرپرسیارن لە ژیانی ئەو کەسانی کە بەم شێوازە تیا ئەچن کاتی بەرنامەکەمان بۆ ئەم ڕۆ گەشتە پایان تا بەیگەشتنەوەیەکی تر بەڕێزان بەخوای گەورەتان سپێرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لایکی ئەبرن لەولاوە لایکی ئەبرن و بەس بۆ ئەوەیە کە خەڵکەکەی تر بەرەو لای خۆیان ڕاکێشن ئەمە شواکە یعنی ئەم هەواڵە زوو زوو بە خێرایی بڵاو بێتەوە اینجا ئەم هەواڵەش تەماشا دەکەی لە دوایشە ناڕاست دەرەچێت باشە ئەوانە شەرم ناکن لە خۆیانکەوە هەواڵی ناڕاست بڵاو دەکەنەوە بەس بۆ ئەوەی کۆمنتێک و بڵێن لایکیان بۆ زیاد بێ اینجا ئەمەش نازان ئەبێتە مای ئەو هەواڵە ئەبێتە مایەوەی کە شڵژانێک دروست ببێت لە دەرونی جەماوەرە خۆی ئەوە بۆ خۆی لەلایەکەوە خەڵکانێک هەن دەستگایەک هەن لایەنێک هەن بەکاری دێنن وەکو جەنگێکی دەرونی ئەوە هەیە یعنی بەکاری دێنن بۆ مەشغولکردنی جەماوەر بۆ گۆڕانی ئاراستەی جەماوەر بۆ هەر مەبەستێک کە ئەوان دەیانەوێ جا ئەبێت جەماوەریش بەڕاستی ئاستی ڕۆشنبیری هۆشیاری زۆر زۆر فراوان بێ و بەهێز بێت بەو جۆرە ئاراستەکردنی سۆسیال میدیا کاریگەری لەسەر نەبێت بەڵێ جا بۆیە ئازیزەکانم ئەوە زۆر زۆر گرنگە کە ئێمە بەو شێوازە مامەڵە لەگەڵ سۆسیال میدیا بکەین یعنی سۆسیال میدیا ئەم ڕازێکی باشە ئەگەر ئێمە کۆنتترۆڵی بکەین ئەوە دووبارەی دەکەمەوە ئەگەر ئێمە کۆنتترۆڵی بکەین ئەوە ئەم ڕازێک و وەسیلەیەکی باشە تۆ ئەتوانیت هەم بۆ خۆت سوودی لێ ببینی و هەم ئەتوانی زانیاریەکی ڕاست و دروست بڵاو بکەیتەوە تۆ توانیت بەکاری بێنیت کە مەیدانەکە و گۆڕەپانەکە چۆڵ نەکەی بۆ کەسانێکی دۆڕاو کەسانێکی هەر بەرنامەیەکی هەیە کە ئەیەوێت ئاراستەی خەڵکی بگۆڕێ بیرۆباوەڕی خەڵکی بگۆڕێ ئەیەوێت خێزان و شیرازەی خێزان تێک بدات ئەیەوێت تاکەکان بەلاڕێدا ببات تۆ ئەتوانی عەکسی ئەو بکەی تۆ ئەتوانی وەڵامی شوبهاتی و ئەو گومانانەی کە ئەوان دروستی دەکەن چونکە جەنگێکی بەڕاستی کە وەک چۆن بڵێ جەنگێکی ساردە بێتەقەیە لە ڕووی فکرەوە لە ڕووی بیر و هزرەوە ئینسان ئەبێت لە مەیدانەکە بێت ئەو چۆن هەوڵ دەدات شەو و ڕۆژ هەوڵی ئەوە دەدات کەوا بە بەرنامەی تافە بە بەرنامەی گوماناوی و لە ڕووی شوبهات و لە ڕووی شەهاواتەوە تەماشا دەکەی لە ڕێگەی ئەو سۆسیال میدیاوە یعنی حەیاش نەماوە خواپەنامەمدا ئەوانەی کەوا سنووری حەیان بەزاندووە و هیچ شتێکیان نێشتتەوە بە ناوی حەیاوە سوپاس بخوا خەڵکانێکی زۆر زۆری شەیەن بە حەیان ئەلحەمدللا و هەوڵی شەدەن کەوا ئەو حەیایە هەر لای تاکان بمێنێ لای جەماوەر بمێنێن لای کۆمەڵگە بمێنێ بەڵام ئیتر خۆ دەبینن لە سۆسیال میدیا چ ڕوودەدات یعنی سوبحان الله هەندێک قسە دەکرێت هەندێک شێواز دێتە پێش چاوت باشە ئەم ئافرەتە کەسی نییە ئەم کەسە کەسی نییە بەشتی تافەشتی نەشیاو دوور لە بابەتی کلتوری و بابەتی کەوا عرف و عادەتی ئەو میلەتەیە بابەتی دینداری ئەو میلەتەیە خەڵکانێکی زۆر زۆر کەوتونەتە ناو سۆسیال میدیاوە جابێ ئینسان بزانێت چۆن مامەڵەیان لەگەڵا ئەکات حتا کە دێتە پێش چاوی چۆن مامەڵەی لەگەڵا ئەکات کاریگەری ئەو لەسەری نەبێت مێشکی تێک نەدات وای لێ نەکات کەوا شەهواتی بجوولێنێتەوە بەڵێ ئازیزەکانم ئەوە دەبێت ئێمە بزانین چۆن لەگەڵ ئەم ئامرازە مامەڵە دەکەین اینجا بزانین یعنی چەندێک کاتیشی پێدەدەین ئینسان بتوانێت کۆنتترۆڵی خۆی بدات یعنی کۆنتترۆڵی خۆی بکات نابێ هەموو کاتەکانی دائیما لەسەر سۆسیال میدیا بێت یعنی هەتا وای لێ هاتووە تۆ ئەڕۆی معامەلەیەک تێیە چی بۆ دائیرەیەک تەماشا دەکەی باشە تۆ بگاکاتەوێ کاتەکەت بۆ بمێنێتەوە ئیشی ترتەیە سوبحان الله بەهۆی ئەوەی کە ئەو مۆزەفە وا کات کە مەشغوڵە بە مۆبایلەوە گوێی لە معاملاتی خەڵک نییە نابێەوە لایەنی پەیوەندیدار ئەبێ بەو جۆرە کەسانە سزا بدەن یان ئاگاداریان بکەنەوە نابێ کاکە و خەڵکەش وەختی هەیە یان دانشێ ئەڵێ بدانشە دانشە کاکە سەعاتێ دو سەعات سێ سەعات چوار سەعات ئەی باشەم کەسە ئیشی تری نییە ئەی بۆ ئێ وڵات دوا دەکەوێت وڵات ئەبێ گرنگی بەڕاستی ئەندامەکانی فێری ئەوە ببن هۆشیاری ئەویان هەبێ کەوا گرنگی بە کات بدەن
هموياً همو تاك.

دەکەن. ئیتر ئەوەی کە لە شوێنێکە بەرپرسیارە مەسئولیەکە مۆزەفیەکە هەر پلەیەکی هەیە هەر ئاستێکی هەیە ئەبێ گرنگی بەکات بدات بۆ ئەوەی وڵات پێشکەوێ وڵات بەچی پێشەکەوێ وڵات ئەوەیە کەوا تۆ ئیستیخدانی وەخت بکەی لە شتی چاکە لە پیشەسازیە لە زیراعەتە لە تیجارەت و بازرگانیە لە شتی داهێنانی چاکە بۆ ئەو کۆمەڵگەیە نەکو لە شتی خراپ نەکو یعنی وا بکەن کەوا پیلانێکی ئاوا یعنی زۆر زۆر وەک چۆن بڵێ لە شەیتان شەیتان تریشن بۆ ئاراستە گۆڕینی ئەو خەڵکە و مەشغوڵکردنی ئەو خەڵکە کەوا حەتا بیر لە ئەساسیاتی حەیاتی خۆشیان نەکەنەوە وایان لێ بکەن وایان لێ بکەن کەوا بێزاریان بکەن بێئومێدیان بکەن وایان لێ بکەن حەتا ئینتیماشیان نەمێنێ بۆ وڵاتەکەی خۆیان یعنی ئەمە کاریگەری سۆشیال میدیا لەسەر تاکەکانیش بەڵێ ئەوەندە ئەخبار و ئەوەندە مەعلومات و زانیاری بڵاو دەکرێتەوە ناڕاست ئینجا دوایە گوماناوی ئەمە هەمووی کاریگەری سۆشیال میدیایە ئەبێ ئینسان بزانێت چۆن مامەڵی لەگەڵ ئاکا چۆن ئەجوڵێتەوە لەگەڵیا ئینجا با ببێتە مای ئەوەی کەوا نزیکەکان یعنی ئەوەی کە دوورە نزیکی بکاتەوە و ئەوەشی نەبێتە مای ئەوەی کەوا نزیکە دووری بکاتەوە و هاوسەنگیەک دروست بکات لە نێوان ئەو بابەتانی کەوا باسمان کرد ئینجا ئازەکانم ئەو پرسیارش کەوا کردم ئایا سۆشیال میدیا کاریگەری هەیە لەسەر سەرچاوی بڕیار ئەوە ناوبڕێک و دوایی دێینەوە خزمەتتان ئینشاءاللهو تەعالا دەستان خۆش بێ و چاوەڕێی گفتوگۆ دەکەین لە دوای ناوبڕەکە

باوچێک ژنی بۆ کوڕەکەی هێنا وتی وەرە کوڕی خۆم بە هەندی ئامۆژگاری بکە یەکەمیان ژن پێی خۆشە تۆزێ نازی بکێشی لەبەرەوە لە سنووری خۆیان نازی بکێشە و ژن پێی خۆشە بڵێ خۆشمەوی بۆی قەدری خۆی بزانێت تۆش ئەوەی پێ بڵەکەینە جار جار ژن زۆر ڕقی لە پیاوی جەربەزە و جددیە و پیاوێکیش لاواز بێت زەڵەوێ بەسەر یا ئەیهێنێەوەی باب ئەی سوڕێنێتە بەڵدی خۆی لەبەرەوە وەسەڵ بە لەو مۆزوعە ژن کوڕی خۆم حەزەکە سێرتەکە دڵی خۆش بێ ببینینە بڵێ مە مێر دەکەمە لەبەرەوە ئاگا لە زوو بەرگەوێ ئاگا لە بۆنە بێت و ئاگا لە شێوازی قسەوە بێت چونکە شەخصیاتی تۆ لە قسەتایە ئەو ژنە شانازی بە شەخصیاتی تۆ کانی شانازی بە قسەکانتەوە کرد لەبەرەوە بوریا بە چۆن قسەکەی لەگەڵ یا و لە بەرامبەر دوور و نزیکە چوارەم کوڕی خۆم سەرۆکی ماڵ و مەلیکی ماڵ ژنە بێت ئەم لاوەرە لەبەر ئینقیلابات و شت بنەکەی لێرە و دەستکاری مۆزوعەکەی ئەم تەلەڤیزۆنە بۆ لێرایە و قەنەفێ نابێ و ئەوە ئیشی تۆ نییە ئەبێ ئینقیلاب لێکن ئەوە ئیشی خۆیەتی هەوڵ مە ینی مۆزوعەکەت یەک بی پێنجەم خزمانی ژن هێڵی سوورە ها باسکردنی برای باسکردنی باوکی دایکی قبول نییە لەبەرەوە یەکسەر شت یێتە مەیدانەوە خراب مۆزوعەکە ئەشکێتەوە لەبەرەوە تاتوانیت کەم و کورتیان هەیە نیانە هێڵی سوور نەبەزێنی بەرامبەری شەشەم ڕۆڵە ژن لارە تۆزێ لەگەڵ ئەو لاریە تەحەمولێ بێ حەوتەم ئافرەت لەبەرەوەی زوشتی بیرەچێتەوە فێرە کە چاکەی تۆ هیچی بیر نییە هەر تووڕەبێ هیچی بیر نییە تۆ چی ئەسڵ لەبەرەوە ئەگەر هیچی بیردە بۆ زووتی خێرم لێ نەوی و تۆ هیچ نەکردبە و هیچ ناکەی و فەرامۆشی کەم قسانە خۆی بیری جوتەوە هەشتەم ئافرەت هەندێک جار هێندە لاواز و ئاڵۆزە دەرونی لە سۆڵی مانگانە و لە مەسەلەی بێزووکردن و مەسەلەی حەمل و مەسەلەی مناڵ و ئەو شتانە بەڕاستی مەزاجی لای خۆی نییە خوا خاتری گرتووە نوێژ و ڕۆژی لەسەر لابردووە تۆش داواکاریەکانت کەم کەرەوە لەو کاتانەیە لەسەری ئەوەنێ لەگەڵ مەڵێ چکە ئەو لایانی دەرونی ئەگای لە خۆی نییە بێتاقەتە نۆیەم باوکەکەم ئەو ژنەی هاتووە بۆ لای تۆ ئەسیری تۆیە بەڕاستی تۆ دەرگات داخست لەو ماڵا خۆی تر هەرچی بکە هەرچی نەکەی و دەسەڵاتی چی لەبەرەوە بەبەزەی بە بەرامبەر ئەم ئافرەتە ئەسیریە کە هاتووە خزمەتی تۆکە کە هاتووە نزیکترین کەس بێ لە باوک و دایکی نزیکتر بێ لە تۆ تا ئەتوانی چاوپۆشی لە کەم و کورتی بکە دێمیش کوڕی خۆم ئەمە شەریکتە لەبیرە نەچێ لە هەموو شتێکا شەریکتە بەبێ بڕیاری ئەو بەبێ ڕازیبوونی ئەو لە خۆتەوە بڕیاری هەموو شتێک مەدە ئەتەوێت داعوەتێکی جارە بچۆ مفاوزاتی بکە مەسەلن هەر شتێکەتەوێت چۆ مفاوزاتێک چکە ماڵەری تۆ نیە شەریکێکی تر بزان شەریکی تر ڕازی بێ بۆ بەرنامەی کە تۆ حەزلێتی لەبەرەوە ئەم نەسیحەت و ئامۆژگاریانەی ئەم پیاو چاکانە بەڕاستی ئەگەر پیاوان لەگوێ بگرن ئافرەتان لەگوێ بگرن قەت زەرر ناکرد چکە بەڕاستی هەڵسوکەوتی شیا و جوان وا کات کە دوو هاوسەر تەمەنێک بنە سەر خوالیان ڕازی بێ لەسەر و هەموویەوە پاشان ببنە سنبولی جوانی بۆ هەموو خزمان ببنە نمونەیەکی جوان بۆ گەنجان بڵێن ها و گەنجەش نییە ناوەشان سەرکەوتووە ببنە نمونەیەکی جوان بۆ کچان بڵێن ئاو ئافرەتە مان شڵات چەند سەرا و سەنجینە ئەوە تا لە زەواجە ئەوەندە سەرکەوتوو بووە ئەتوانێت نەسیحەتی خەڵکانی تر بکات سبێنێت دەبنە نمونەیەکی جوانیش بۆ مناڵەکانیان ئەو مناڵانە سبێنێت دەبنە کەسانێک کە بەڕاستی شانازی بە باوک و دایکیانەوە بکەن نەک هەموو جارێ باسی کەم و کورتی و ناسۆری و ناڕەحەتیەکانی ژیان بەسەر بردن لەگەڵم باوک و دایکە خراپەیا بکرد و لە کۆتاییشە مادەم هەمووی یەکتر بەجێ دێڵین بەخوا ئەو پیاوە ئەمڕۆ بێ و سبێنێ بێ و ژنە بەجێ دێڵێ و ئەو ژنەش ئەمڕۆ بێ و سبێنێ بێ بەخوا و پیاوە بەجێ دێڵێ پێویستە هەردوو لا بیری قەبریان هەبێت بیری مردنیان هەبێت بیریەوەیان هەبێت کە ئەبرێنە بەردەمی خوا لێ پێچینەوەیان لەگەڵە کرێ بەرامبەر یەکتر ئەو ژنە محاسەبە کرێ بەخوا لەسەر ئەو پیاوە
يا لسمنا لكان وأوبيا وجه محاسبك لسجنك يا لسمنا لكان

سپاس بۆ ئەو خدایی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خدا بەبەس نازانێ بە هاوبەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.

بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.